Ammer is een dozentein vu Metallica as dann noch dit moment fir ech Edi ze soen. Kali Kerschen iwwerhëlt de Mikro an ergräble Nummerten wëncht Dich Valeria Berdi.